0: Beni Sangune a tchou singa soit avec Bumbi au fil des femmes, soit avec Tiribira na Kobila ti concerti mais na Bay Africa si a tombé la naze sur une zone ibe ti mou mabok en alou. Anga encore en zekete na Octobre Rose, Bumbi so a iti tene a wara, akba kourou so si a ke mou pasana la ti bemendo na ti tereti zo ti inga wara loke na concerni wara loke na ni pepe. A ke tonga so si Milene Limbio soit ke mokonzi ti Bumbi so a tombé la na a Bumbi so a ke na biti lita pepe. Nga na zo ti une zone ibe ti mou mabok en ala na legi ti koforo ti wara na bako rousso le kena singati Astrid de Bonheur Kolingi.
1: Déjà na kotron wande hein, a zo commencé déjà ti sa kwa ti octobre 2026 na janvier déjà, donc compte tenu ti kete association ti on dit tene ke na mkoso il faut et mou gite reti 2-3 mois à l'avance ti pa komo y poti avance na ti so ti sa na mkoso. Na mkoso buti bi et ti tarati akirir en tout cas mbi espere en gango ti nsa pa si ti espere ti akirir appareil so irini immunohistochimie ça peut te permettre de diagnostiquer maladie cancer mais comme un petit diagnostic maladie cancer tia coli comme tia wali tia mlenge tia zokwe ira la hitotonana ikwetia la titene imu patacha la paye so yi sara ake yi titene iso a famille iso a molenge iso a baba iso a mama iso a wali kuna yani ala tonele tia nambaki ti
0: dene ti seni encore na yati kwa singa ti so bali ti tengonzoni kobe a malaso na ndozu mingi na yati bata ti buwali nga na ambeni aketa kodro so si angoroni ndo kwa seni so ake nambage ti bosembele nga na bumbi so ake na gweti li tapepe dier si ake bumbi nga ngotia na kwe ti tiribira na kota kbali so ungoti ala so si ake mumabo kotene ti seni balota afaye na ala na buwali na ndo ti akode so si ala limi ti ba nga ti inga na zo so si ake na kbali ti kobila ti tengo kobe Igor Diaskin se na pa inga na Jean E. Bagali ake lani nambage ti buwali
2: gongo na mduzu ti kobila ti tengo kobe na legeni pepe so andu wa morenge so gucha la londora usho ti sina omene na ya ti kite kodro komanda ti buwali ake tene so wanganga Jean-Claude Bandi Boto, soit qui n'a douté, que ça a été bien gondola magiti, contre ce sénit bosambéléafa.
3: Partenaire, soit Aïda, là, soit le gars à Boali, il tenait le mou à agent de santé communautaire, il faillit là, il tenait à la guane, il gigigigou à poubata, mais il bah, voilà, il y a, voilà, si, à la cana, balé chikobe. Ake, agent de santé communautaire, soit Aïta, moi, là, ando, Nayati avaka, Nayata quartier, encore, encore, bon, mais, à Londo, Nayati, à format sanitaire, cette fois-ci, à qui a format sanitaire, il y a pas de douté pour ça, tiens là.
2: Pierre Lotis et Otaso, qui m'ont passé à Tigoué, Tibemendo, Nayati, qui était contre commandant Tiboli, si tu pousses à maman, t'as dit Tingo Birana Kobela so, Nayati qui te recommande so, Jules Eonard Indoko, soit que Sara Kusan Lambageti dans Angati Lambi, à Moujen de Tisara Kusan na Legeni.
4: Yomanda Mingi, Nandunia, Junior Kodeso, à Mouleye Nambi Fadeso, Tikiri Nayati Avaka, Nakita Kodoso, Anguru, Titenembi, Tarati Giti, Wara Malato, Tongami Wara Lawe, à Kenjoni Tokala Dangangasi, à Limiti Gilegiti Mobo Konala, à Legeti Tongana Yon.
2: Alors, soit Ingandu, Nandutem Tiseni Afaso, Tengo Kobena Legeni Pepe, Zingo. Yo, na yangati mese ya kina gunda ti kubela ti tengo kobe na ligi ni pepe Adel Bangi ya lundu na kete danganga ti boli post luunda na babana mama ti tene ala muzu ni tengo kobe na mbulingi tala ti tiribila na kubela so
5: don ifala mu kobe na mbulingi tala njo ni si tene ate si ala sina ti kbali swape afana yi akugwe ti kasa asusu adese ton na banan tu mo muna mengi tu mo le tenjo nti le lumbi ti kono lo mai epi lo ingando na ikon
2: zingo yangati kapati rokotongo ala soye kina gbiti kbali ti kubela ti tengo kobe na ligi ni pepe atamla na mbageti dagbata ti boli na gbetileti gouverneur ti plateau akota zo ti kontro mouje ndo ti tene ala mouma boko na pialoso si elle mili tiribila na kpaleso Igor Jeske Senapai Jean Eudes Bagali Boali dafrono de Keluka
0: tongana ti so la ma na tongo nda ti kwa singa ti so e ke luti la so mingi na ndo ti tene ti sedu ti nga na tene ti dengo yaka na ya ti gbata ti bosembele ti nga tene nzoni na ndoni e ke wara tere na Aristide Selengoumon so lo e ke mbeni mokonzi gbata ti bosembele na ya ti ombela poko lo kiri na peko ti unda ti Igor Jeske Senapai
6: Aristide Selengoumon mibarala
7: baro mingi
6: na kodro ti bosambele yitinga sedu ti tiamo ngri kodro ayeke tongana tene ti atango so angulani tene ti kpale ti sedu ti awondo ni
7: c'est vrai moyenga sese ayeke tourne tongana sese atourne aye mingi ayeke passe na ti rotation ni anzoni ayeke ga asoni ayeke ga mais tongana soni aga si arenverse ni nzoni aga e bien mango tere kiri aduti na popo ti azo e c'est vrai bali asi na kodro ti e mais na ngangu so si gba ti kodro asara sirira kiri na kodro ti e mango tere ayeke da aita ti amusulman kiri e na ala yeke ma tere tënë ayeke da ape e na ala la yeke duti so mo ba na tere ti ligi ala la yeke ka e na tere ti ligi problème oko ayeke da ape donc siriri aduti na ti ti si bosambele gingo be ayeke da ape
6: laso dema mingi ayeke da tënë ti kobe ti tengo so wara wara ayeke ngangu fango yaka na bosambele gi ayeke tongana nyen te ti azo ayeke dema atene kobe angiri na gue na nduzu na mbage ti ya lo ke na mbage ti buwali
7: moyinga kodro tongana population ayeke augmente ngiri ti kobe ayeke monte monté. Donc population ti bosambele ak monté. Aziyaka ak fayaka. Ala ke sara kwati yaka, makwara yaka ti karo ko yaka ti gozo yaka ti aiso. Mais ungo ti population moba, ungo ti fonctionnaire sa to kwalagi. Ungo ti azu susi amlinge susa duela sala kono, asara si angiri ti kobe alundu. Mais kobe a manqué na bosambele pe kobe keda. Mais ngiri ni effectivement ton somo tenani so ak lundu mangatiso, asu fango yakani ak minginga aussi ap parce que fango yakani usa la pagina maboka ka fana machine ti tenai a dumingi a wara gbata hectare si ala dimbi wara ba produit ti yakani mingi ap.
2: Mais bacha pia lo songuru bia to kagina tapande cha paper rural pradak papam apelona ki mingi ti mu wambo ti tenai kwati de ngaka lundu so ak sara ko gapa.
7: Oui ala ke sara ko ala ke gara le ti kobe mais a machine ti fango yakani moba ji ok ali miti servir population ko ap a machine ak ki ok ou se ton sa mingi servir population ko ap mingi ti ko ku sara ti yakasa ala ke sara so ak na maboko ko ko ala ke fana ni sharinga ak da pambira inga ke da pemora a machine so gi ou se ok ton so la petite servir population ko ap ne la si baba mena difficulté ak duti ne ti ligi di fango yakaso mo si na mbagi ti akodo ton ak kamuna mbagi ta so akote yak ke fana ni a machine me ti gi so a machine ak mingi ap ngba ti tutu ti tene yeke yeke ai so si na kodro ti sa muligi na kodro na mungi la population tene a fa kota yaka si a gerti ko bela limite na kire na peko
2: bakara selingumo laso teneti zingo teneti gbedise se wala or na diamant aike mundu na mageti region ti omela poko asara sa zubinga ke kwa ti aka ke kambina yeso no chuma boko na population chala ge beme ngondo na dotene ti zingo teneti gbedise se wala or diamant so ketone
7: tatene so motene so kene legi ni tatene a teneti zingo wa or so na gbedise se so akene ya ti supruti du bosambele ko sa sa c'est vrai ama se kaminga ti za teresa la gina legi ti guti gingo or amina ka fa ya kape ambe meme mlinge se sangwana ikol so la ke ikol ti guti gigi or ma ke tenso gita la ten ba kodra ga tonga so pe fe ka la banda yo ton se ko do ta limita la tamula njuni ala mlinge se sa ke manda mbeti ke tena la itene kodra ke mai ke kere ke ginda li tala ala za ligi ti zango ligi ti ekol ti guti gigia or kodra ke mai ala ka avenir ti kodra ti ke kere ke ala bumbi ti ngangu ala za ti ke ekol ngangu ti gona shanti ti guti gi or ape ala kuto na vacances kanga ala limi ti guti gia or so me ala ke ka ekol mbana ala gumanti gingo nginza ti gingo or ba ise ke tena la la leta la zi leta la zi ala sa kana dambeti mo ba ton la so mbi guti ba so ala ke sara bac la so me ton bi si na siri a candidat so sa guti sara bac so ala gigi 45 alors que ba cha je na kana bosambeligi na classe terminale 45 élèves mo ba ke yesu sa mo vundu na binanda proso migi na bagiti lycée ka la y tombe la na maseka ti kodro so ko ti bosambeli ala za ligi ti école ti guti gigi or pepe ala za ligi ti école ape ala bu école ngangu
2: tena tena la kana na ko ta so kodro bakara selingumo
7: et que le 21e siècle la muzaira tena siècle de lumière et unda tena kodro ti alondo yesu unda tena za pa mo ba kona gbati kodro na ngangu solo ke sara ti tena kodro ti centre africa lundo tambula ton la tanga ta kodro ko na biinga za pa ke sara na lu za pa ke mulege na lu ayesu ko lu sara akinjuni mango tere mo inga na ti kodro ti tena kodro tambula njuni kodro mai akinjuni amlingi ti kodro na matere ala yetere amu maboko na mba ak tonga susi kodro ke mai ton na susi za pa fana ilegi ti tena tambula da so if mugi legi susi za pa fana iti tena itambula na ni kodro ti alimi ti londo mo ba gbeti kodro so le ke calme le ke calme le yiti tena ia santa vike i matere i yetere na popoti
2: Aristide Selingo mo ikira la singila
7: ak misi mikira mo singila mingi misi le journaliste za pa mona mongangu na legi ti kusara susi mo gatsara kodro ti yeso
0: ak ke gina ndutu pikango patara ti Igor Deskese na pa ingana ngmeni mukunzi gbata ti bosembeli Aristide Selingo mo si kwasinga tiabumbi soa ke na gbeti le tapepe ngala bumbi soa ke mu maboko na zo ti la kuiso a kondani na ndota fono non de keluka Tarsis Eliazar Banga atukaligo ti na la na kodro di ferson zigaraba itene na la zuni la kui ina le ke wa terrain na timini kwasinga ti peko

la qui ont la queen de la flan de Kiloka, tu connais qui n'a hériti à Pacarzo qui dit que hériti à la gay, ton ana balu Alex, Kakos Vincent, Mambachaka Vincent, Mokwapi Marcel, Ozingi Didi Firmin, Potolo, Bandanjimbo, Gilles, Ngana Rokose Kamo Eric, Apakaraso Kwe, là c'est Abombi Yanga ko, c'est ça tokaso, na mawana vundu na be, soit la matin sur quoi, si okota la mbata la ita tala, Poji Imagino Roger la wara kwa, si atene le wara kwa, soit na potoka, na pokotimini de Rokobe la, si ba, peni biri biko ou selango balota sin se suki da a lukwani na potoka we si ala sara tokwaso nangangu sala kwen abe sala kwa si tene akambi mabavundu na andu a si watu lo so si aikindoro na lo sala tene mbeni akapa akibande gigi nakbata ti bongi ge na yasa si wani ge si tene ale krembini bi wamini veyande dalti ingo chulu ande ton anakapani a on fade akisa amini toko itene a fambrumbri akapani so si ale kregerana we si a ita si wali mishi bumbi le gyo ko si tene a sa amini keteye a sa amini veye mini sombi la si dabina ingo chulu si yala unda na zusi njone beso a matoka so na ireta la pakaraso ko iti kwa giso si bina mensa itana si wasu toka so wali mishi bala tukana generasi a sewa kuhu, a sewa yapelego, a sewa leo laga. Nangbata chibongi, navundu na bea, la tisa atoka sushi bina mese itana sewa so ingala. Tenzu kuwa siku ya tela mkambi, chana itasala kuhu Yannick Jordan. Lu wakua na potoka na langu balisi na utati nze suye kida. Na pokosi mini nda utilegi su lo sara. Na ambini itasala Bundio, Ngolo Pacho, Gilles, Cyril. Si lo waratu lo kwani na poto ningaka si ala tene na lo waratu lo kwani na lango balise na gombaya si nzesu yekida si place kwani akina site semak na pokoti pam na yanga dasa siwani na legi so adison na dasena gisi bongi don fensi babati ledger so rue so ti tene adison gona dasena gisi bongi so place kwana na yanga dasa siwani do so na cité si max so ki na pokoti pam so ti gona centre de santé scolaire avec sa gona université so place kwana na pokoni do so gi so ni besa so so ma fada bina mesi itana si wasu to kwaso wa kuna mbaki sala wala bichi bala to kwana ki na yirisi a si wa pichabo na watasi bongi na vuduna bela tisa to kwaso tenso kwa ti mama sala kwa sala ita sala bede medalida mama sala so wara kwa na lango balu sala shooting se so ye a onso nze ti juin sa onso la na lo wara na kwa so na batati borka na prochaine ni kete ndoko bela parce kwa ni na batati bongi ge ya mbombo na bimbo ake na richa sorti bimbo so si ala unda na azo sinzo ni biso si amato kwa so fada bina mesa itana si wa soto kwa na ba la rucha sorti bimbo so mwa mwini si gwe na a sektor si don mwanyo so plase kwa ni ndo hondo so ge to kwa na kene rasi a se wa yambia na big wana pika 13 ale kishita mara si sa ato kwa so ti bina mesa itana si wa si faten si tanga ti plase kwa si mwini ngi sala ita sala Clotilde de yambia luki chef ten de trop ti a jia na danza pa evangelik ti a frère ti yembi 3 gana animatrice ti bureau ti acheter ti GIA ti district ti bongi 2 aki du champ de gui qui crée que biko au cholango ou c'est ti ici lengua sou ki dasu c'est qui nati gbagba ti dans un pas local ti yembi 3 ni si ala unda na zo sinzo nebe sama toka so ba kota veye ake na la kuiso na yanga da sa siwa na peka 13 ale kisi damara na pokoti da zapa kooperasyon ti begwa ala unda na zo sinzo nebe sama pada binamese ala sumbrumbu asi ya da zapa so wa asi jeya so tukani agu na baki chala tukana kine rasa siwa yami na asi wa kuiban asi wa kuchi ya ningata asi wa ningaong malu na vundu na bela ti sa toka so ti binamese aita na siwa tenso kwa ti nyangu ti babata ita ça la yami Alain Célestin le technicien supérieur na anesthésie ngana réanimation na dangangati la métier sur le rapport la prochaine ni d'outil qui na langue balu c'est na mbiti ce soir on sur la ngonga ou c'est ce que comité na danganga communautaire ce bongi le stand down la go la communautaire ce bongi ge na pokona le wara kwa si mbeni to pa ki on se ke fande la ngotu lungo kwani to le bisa ce soir ma bina mais c'est tana si wa so ba la ba to kona ki na yanga da tsala siwa dangati to kona ki na reti a siwa so a
si wa konyumbi asa to kwanti fatenti kwatimi kuya tala ita tala konyumbi zoa Steve Juveni teji le raconte la ngobali sur le shooting ce soir on si place kwana ki na yanga datala a siwani si place kwana yanga datala siwani na bimbo la rue Micheline ala unda na zusi nzoni be so si atonda ti pika singa ti maboko na na legende ndiawe mbin to kake wawe ce qui fait de bombo lango sulongo kwani so be sa zoswa ma na zoni be fada bina mesi itana si wa so si a dichi ngape yu to so na be si ki remi a mininji e ki resi tena yu waratere lo mona ipasa yu waratere na Elvire Kentombe, tenzi kete ndoro kwa singa na lo, andochi chronique bien-être santé, kozo nangati mzufonzi, nangati sangwawe, sifadiso kwa singa tous ensemble la.

Nabeziti to sando da fonde ke luka da fonti sere na chimengo akasi wa gagula la munda nasi wa sungu wa tene bichi kwa chimongeza la ngaidu ngaidu na nu nina susi lwa kwamba kiti berbera tito su nila sala sa to kwa ningwani ti binametsa su ko si yakema to kwa ndu da fonde ke luka lwa kwa berbera sala ngoba su na meneti nze chi fondo Dandelion avant de Dieu 3, là, ça qui est si bien et n'a quoi ni tout. Mon vina avant de Dieu 3. La pécotie église apostolique à terre 1 à la somme à tout quoi nous dans une belle à la campe qu'on a à tout quoi n'a que ça. Gisou à qui pour sœur Nali Mamadou Nestor, là, si. Asara tuka suto subi na mecha siwa sungu teneti lungo kwa chi wali chulo na limoni kakujushande na mardi le 7 juye. Ala soma tuka niso na zunbe chi tene ala kampe koni veina ajujina lundi le 6. Donc mardi asa ke lukwa chi madame na limoni na onda na soma tuka na temba kapati singwa kona jande na stade omnisport aluni akigwana damara anomani akiranga na pekoni. Mento kwa chivu nina kwa chie chigi ya kasi wa dingu wa si wa mbuna na tangachasi wa nitu ala chibongi ya chi ala chibusangwa ala chikwangu ala satu kwa nina beto su tenye chukwa chimamacha la Brigitte mbuna susi ya tenebalu wakakwa na kuchi songo tere abumi weko na nimbisu na yanga dachi ya si wa dingu na mbagi chibimbo donk na zuni beta wa soma tukwa nisu alimbi ala kirna peko kwa na kwa chile chigi Akembumbui Susu Silunala qui doit quoi salan kusala koho balu Alex Kakos Vincent Mambachaka Vincent Mukwapi Marcel Ozingi Didi Firmin Potolo Bangandimbo Gilles Rokosi Kamo Erika Alasi Yamana Vunabeto Su Tenchi Kwati Okotala Pogi Magino Roger Pogi Magino Roger Baluara Kwala Nambaki Chipoto Nalango Balota Tinzati Fondo Nambaki Chipoto La Nilasi Aswiti Kwala Nduzu ya kia usulu nala sala nukusa mboko mboko ala sala tu kwa nitika mivundu na si watulu ngali giyako chibina meta tangatazo kwe ala kileka tere chibatu muna isale nbichimu nengo na oko chala su ndalichi tangatila nguchulu Siwa yambia na bagi big wape 14 geti damara chibina meta siwa sungu tenchi kwa chimonge chala ita chala lungo kwa chi oko chala ni Clotilde Yambia, chef tenti AGA, ti église évangélique des frères, ti yembi 3 là, valuela animatrice bureau, ta chef tenti AGA, district Bangui 2, certaine ba, kota bini a kedouchande, lungo kona kedouchande, mbombi tozo, na lango ouse, donc kikere ki kota bini a kelasu, na yanga data se wa en peka 13 degré damara, na pekosi église coopération di bigwa, na zone beta so mani akim na pekoni. Asiwa yame, asiwa kuiban, alasa tukaswa siwa ningata, asiwa ninga wonga malu, asa tukwanti binamesa siwa sungu tenti kwa chimongeta la yame Alain Celestin, sulo ki lan technicien, namba iti da ngati amiti, sa kusala namba iti service reanimation silo wa, kwa napeko chimene da uchilegi na lango baluse na miyombi, sinza chifondo, ita munga usepeko be komite, pati mini tukwa wanda sa fande lango singo kwa nandimi sa ustwa manisu, nzoni be ala kamipikoni. Gina ndo tukwa susi ya tukatala kuzu kapa nisi beko be komite ya, konta nandu da fonde keluka, ala swa mani, ala kiamu nani.

0: Thierry Ngana Simango.
1: Kapata to kwando da fond de kiluka kwa kinangati kodro aketenti kristangoti bakara polan sepo societe no kristang nei biritonso na chamunga kumba sinda pele luki na kubila si atene luki na ngu bali omene andoni uta 63 ans luki yongo koli irita mulinge chilo wa rasi wa chilo pitu akese po Felix ngana ziwi ya Yvonne certaine mbumbu tongaso bakara so na 63 ans tozui fa luki bimba bimba donc à la salle ban meni par carato sui diri logé mais yako azunaza bongo sur le juste on en a permis à lui bimba et puis encore il y a qui pour lancer pour le terrain là dans son gonné sur le on a déjà si on a voir la paix mon longo singa ta se voni à que 74 46 01 74 voire 72 57 62 33 c'est pour Jean Bounonga na Sandra Bouilly Nathalie Gesu akitokati kisango chimwenge ngai mona grâce à Dieu le kumange singa imona nikez ngana ngai mona Christine si grâce à Dieu yominga pa le même pantalon noir t-shirt bleu blanc a kena quartier tingala la lugisanani ire souci a zada tanga sala wa razu ala wa mongesu ala pika singa pa ka wili buzumna Rodrigue Aristide na 72 35 50 37 Ase wa dingu, ase wa singa, ase wa mubuna, ase wa namzuka. Na unabansa tukwasu, tenji kwa chi mama tala ita tala umba tala. Mubuna Brigitte, sulu wakwa na lango chibiri la, mbeni biri nchitene, biko wako lango balusa na kumbaya tinda jifondo. Na bachi kutadanga na pukochi, kubila. Sate balu mwako na kichwana alapu su lango ushuti ndeti lengu wa su, na ferme tana na buwali. Ase wa dingu wa mdanasu kwa matukwa ntene, akampekona. Asi wako singu, tigri marie, ala soka na bongi, ata manikwe, aliki kapa singu wako ati wako singu gifirme. Ata ebalu walani kwa lango bazuse na ushuti nzeti fondoso mzi. Lango ti lasu kota viya kida na 20 na nga data si wani fatiki kireke. Munga mbasa mbaka kisigina kwa ni ya gwa na nga data lawe. Kapa na tambo ato sola suna mbiti munga balako, ala ki giandele ki titene, toko na kapa na kukwa mzi munga balako na kwa chugungu anawe. Onani titene akwa luni. Na yasi toko ni ya si onanda so da matu kwa ntene akir na pekon na mentu kwa suwa kegia kasi wa kusingu kwa kasi wa kusingu chikimariala chibongi ala kola sa tu kwa nito su Luc, Augustine, Virginie, Martin na tanganikwe sa tu kwa nito nchi biti kwa chikusingu kifirme su lwa kwa lango balusa na ushu tinde su alundo chungzi na pako sinda utilegi atene laso vya kida fadi vena kida nga datasi wana kalabaja kwa waka miombila na lige chikungu na miskin kina 20 ola vena ketondani fadi lungo kona yu jande na monjo legeti damara aso matokwa nisu nzuni be alimbitene ala kema pekoni sa sigana na kwa namba gi mali maka rue du boulangerie ti miskin na zoni beta so mani akamingana Cimento quand que apôtre Sandoa Joseph soit que président fondateur de monnerie évangélique des prisons centrafricaines le lave vunabe le sato kwaso torsu ti kambi vundu ti bina mesa zukote ti kwa ti vice président révérend Kwanyon Blaise Asulwa kwa na langu bazisi na menesi za ti fondo na poko songo terrestre tene to kwa ti vundu zwa gombomba ambaki ti se wachi wa kwa ninga na tanga zukwe so se inga akota la su si atene dal ni kota chingo terrestre du jande na langoti lasu ijiko atokwani ngana kikiriki donc tingo terna ki 17h la sona 17h si kikiriki nanga dati apotre sandwa Josué nambake bensui na garati bâtiment à étage nord na terrasse de kusati MSF nanga tuna mayani zoni ak na popoti église christianisme nga na rue tion basati chine na teba mulongo ti singa ak ta tenta society tene ainga ten zoni ando ti tingo terni ko zoni kwata singa kwani 72 94 0064. Aqui por na Lima Madunestor, na Atamatia, se o acolá na beta, em cima passa em Guacuati, Gualiti, na Limonica, Susi, do Alanico até Babicua, Use, na Mombasa, em Balas, em Zatilen, Gualasa, que se ganha a Quando, Vinac na Lendi, Lucis, Danila, Ateneba, que se ganha a Quani, na Estado Omnisport, se ela associa de Pus no Tico Capada. Ndangwa tu kwa ninge kase wa kwasi ya se wa wanzi lingi sara, nkuna nji, silikon, koyiri, e kongo, ngana tangasi se wani kona vuna besa tu kwa nite nji, kwa chi mama chala ita sa ya pakara kwasi, su ya chidungo la ki tameli si upilaji. Luka wali chi wakwa kwasi François, silu wakwa na lango balusi na menzi nze chi fondo, na mbagi chi poto, akigande na kwa ni, na lango miombi, se aluande nina, ferme chala na ngunji, pika 35 ligi chi damara. Ndangu plasu kwa na nebiswa kinanduchi, a se wani na bagiti legiti garati la kwanga na temen tu kwa kiwanda sa fanda keke taka paswa limiti gana yana agina ndo tu kwa nisu la si yu se kapata tu kwa veko beko mbiteni akonda na ndo da fonde kiluka imu singi anazo kwa ya

maboko chilo yapo yanga ire chilo ke tarsis banga nando tia baku unta so nga aussi le sosa sa ke bayi to sna limoni ire chilo ke uk florentin namko si baranga la sosa ya ke manga ina todo banga na bongo ibanga jordania ngolo pusu sa ke maye lo ke na bagi chibu era blai banga to so wali kare na poto ka to so na france loko loko ma nde ki luka ibanga to so sensire dat pakiti sosi loko londo ekwa singa ni mingi loko loko manga ipendra to so ibanga bien fait sosi loko londo ekwa singa ni na bagi chindo ire chilo ke Hervé le colo que doit quoi singa solo que mai to so tinde meso na bagiti kilomètre 5 ire to que Omber le colo mai banga to so Emmanuel Zui Bona so sa que mai na se ti chine i banga zo ala ki ban to so na bagiti aéroport na pekon kala bagiti sa pa mbola la ire to que Hervé aussi le colo doit quoi singa na mingi bon tarsis ala ki ban a relié aussi a que mangai na bagiti ndo na bagiti do boskoka i banga Maxime aussi so si le colo ko mai banga Brice ala ki ban se an bati tena la écrit na i ala so si na bagiti la konga ire tu la ke pepin aussi genefio le kolo ke ma ndeki luka tarsis imamengo mbio si tondati yamba koje kenti nati kwa singa sosi alando mingi

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Ouganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, Bay Africa.
6: Azo kwa sheke maada fonono ndikiluka I barala yeke natiyo utakapati kwa singa mbaichi be Afrika asi yeke sarala kwa etene nanduti mbaichi komanda sheke susu na kumbu.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Silasu nati otaka pati kwa singani yeke sarateneti amara ngana tribu so aike warani na susuna kumbu kutara zapye mbimbili so aike gindachayi na senda gichi bongi ya sigiawe kutara ibarala
7: bibarala mengi Emmanuel Sambole fils bibara azu so aite nti kwa singasu
6: a kuta marawa ngana tribu walasi aike warala na susuna kumbu
7: limuno la singila amara so molimbi ti wara nambiki ti susuna kumbu ake tongasu Mokewara abukari, mokewara abuli, mokewara a kako. So ambenia ira tene kaka. Me ta njoni irini ake kako. So mingi ni mokewara la nambegiti gambula. Mokewara nga a kamurune. Bangati su, community baska de isu, si aga su prefecture ti su su na kombo. Ake nduruna makana kamurun. Edon dosu mokewara usi a kamurune. Na yati kodroni. Nga nambeni amara so alondo mbegi na mbegi si aganga na mbegi nika. A amara so si bipeti tene bi dikoni ndoso la. Zoso aguli mingi na ndoti amara si bi dikonga ni ndoso. Mwakeba zo tongana Madame Elizabeth Kopé so lo sumbeni mbeti lani na ndoti akako. Si lo tentene na ndoti akako mingi e lo. Fanga atene nanduti a bukarenga na abulisu meni zususi atenenga tene nanduti a etnisu makawara meni wafango mbeti su lukelani na bangigie lukiri na kodrotula we ake wafango mbeti su maratilo ake franse lufalani mbeti ge na lycée na université ti bangi su iritilo ake Jean-Dominique Pinel Donc le sunga aussi mbeni mbeti na le sumbeti nanduti amarati kodroti et le gongati tentene nanduti amarati doti kodroti su
6: nanduti teneti attribut wala la limbuti tene a di kwa la soit que wara la mbrimbri na susuna kombo
7: mikeli muna la singila attribut ni ala ke mingi momu par exemple marathon na bandaso so kota eritia bandala mais molina yati Bumbi tia bandasu, a group tia bandasu, mwake warambeni a kekete amara. Wala a tribu na a linya yuzu. E nambegi ti susu na kumbu mwake wara ambeni a tribu su irisea lake a nyembisa. Mwake wara anye ngbambayi, mwake wara anye bangana, mwake wara anga anye pa, a nye bango, anye ndungolumba. Don alake mingi mingi, su mipiti diko nige kwe pepe. Lake a kekete marasu si molimbi ti wara na ya ti kandu. Ti a Bukareso.
6: Xavier Mimbeli, mbeni tribu ni akeda so a irini tribu nyetipa. Nga akembeni tribu so akengangu mingi wala loloke puissante hein. Mais mbangatien.
7: Mbibuna la singila. La so tona mogwe na mbeke ti susu na kombo si mounda mbeni akutazo ti kodro na ndoti a tribu so. So ala loloti dingo irini atene ake a nyedipa so. Ala ke fanamo atene. Et jusqu'à l'asso, à côté de nous, on bâtit batatene, nandoti, nye dipani. Et à nye dipani, nye la sarasi, irritia la ni, à ou tongasso, biani, ake mbeni koli, so maratilo ake bongomo. Donc l'eau, kusalatilo ake ti, kindango amburu, si le mou sambati mburuni, si le ekeka. Et là quoi, le ke saragini, mbeni la le bati gwe, le si, a sambani le waranyape. Langu oko. Langu se le kuru le gwe, Le wara encore sambanyape. Mais kazuala ke sarambana na ni tongaso. Mais le gyoko le gu se ti fani utani ni ke zania on tongaso pepe. Donc ni kwe ni ke on de teretini ti ba. Zuala ake sara amarati mbana tongaso na nani. E lo galo leke li kongotilo na nzenzetilo kwe. Le go on de tere. Le gba lo langoka. et on a si na kutanda priorité à 5h 4h tika na 5h so le bambeni zo nduru nduru to so akpa kolokongba et na beni kete bozo na gotilo et le kuku na nduti amburuni le tondati nyongoni le nyoni kwe le balulu on a beni useni le tondati nyongo useni si wati sambani agasigi. Donc, moi, je suis un sambati biso, ni ke démon. Et quand le menacé, le ngango, le galotien, le fanyape, le commencé ti do. Si le moukolo kongbaso, le moulo, le sigi nani, na leti kodro, si azo so, na yati kodro, ti abongomoso, a la bani tokaso, l'itia la kwe akpe, bangati so lao, kwa la bati a la marati zo tongaso ape, ndurun duru tongaso, si kolini so a sigi na loso, atena walo atena lo bata zuti ni sonjoni lo sara kweti tena mbeni ya sina lope indoa an lo onti sara mbeni ya kusala tilo me wali ni lo okupe na koli ni na lige nyape kuro kongbaze lo muna lo kobe ape lo munga na lo nguti tena lo sukula pe e lo kanga ndarati ya tilo ba lo galo kbe kodro susi ya bongomo akeda lo galo onfadeso na yati kodro susi a nye dipani akeda et en gros, le sika, a koli kwa on fade, et wali, ti makunjiti a nye dipani aga ayambalo. Amuna longu lo sukula, amuna lo kobe lo te, et lo bandi lo ndoso, jusqu'à ce que koli ti lo aga. Et en gros, ce lo a si awa, adne, oh, madame me, zoala so, adne, ah, gimbeni genela, me asara ton esi mon moulo, ozan ndoso simbike duti kada. Adne, ah, kagi genela, ni sara ti tene lo duti njoni. Adne, esi mon moulo lo kobe lo te awa, ni muna lo kobe mo mu kondo singi su mo fa mo toni na lo lote e afa kondo ni kolinya te njuni lo lango lango se tonga so si lo eri makunji ni sti nyanye ni pani so lo zala sese lo tena lo atneza si lo eri bongo mo so aga lo so amuni ya sigi na niso lo eri lo loga si ala use kwe aga timbi tere si koloko mba so aga ti fa na la anda ti ambe na ye si le tenal a tenu bas, ni qu'une solution. Ti a parlé so quoi à la kewara, na yati kete buzuti nisu. Mais ti tenu asala yoroni, si aluti, za si bongomoso adutina tereni, nye dipani la abatani, et le la loke sarani. Na ta pandeni, koma zo ae kwinjara, kekereki akoli aleke li kongo tia la, ala ku, ala ke bambe niye ti kbene akesi. E makonjini so atombe la, akoli aleke li kongo tiala kutanda primoba ake alili si a sigi na tingunda agana leti kodro awali ake fa akoli ake fa azo wara kobe ti tengoni ake yesu a ongbungoli tisu tifani langu useni lo kiri lo tis lo ere a gazel alanga kwe atuku na ti kodro azo afani ala te e a ongbungoli tiala ye lao kotongosu ala inga nyape kendoso lokati fa na ala tene baton na ala kana kpali tongosu ba ala sala tongosu na na kpali tongosu ala kana ntongosu na njara sara azuti kodro sela iti tene awara kobe ala te ba ala sala tongosu ba fukuti yorosu tona uruni ba ake asoterel
8: angadi
7: so angadi ake ga si azo a petit boni ala te mais dès que angadi ni asi ala gulini kozo ngadi so ake si ala gulu ala zalo na ti bute ala kanga yangani ala batani e tona onguoko loke na ti bute ini tona ala besoin ni angadi ni aga ala zigi yangati bute so ala zilege na lolo uru loego ti iremba lo kwe ti ganani e deka la kiraga ala bugi kozo ni so ala zana ti bute ala kangani ba ake so atambula nagbeti anye dipanisa nisola e asara si eriti tribuso erina kenye dipaso erisala awunga ngumingi bangatisu to ambeni tingangu asinamo simo sina mbeke tiala ka ala ke war solution ni namo e gunda ti erisala so gandi ti wumingi alundo na koloko ngbaso si abongo maso agubuni na ti ngundaka asigirani banda ni so si eriti anye dipani a wumingi na mbege ti soso na kombosola mo si mo wara kuta zo ti kodro mo ngundala ala ke tena mane a ba maraso tribu so erina ke nye dipaso aki anga ngu tribu mingi etsala u a ontangati attribut na popoti abukareso
6: singila mingi zavye mbembele utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti ngaswa ke lutige inale ketingu yan legi kekire ke itiba tene nanduti kusala ti konomi na mbege ti susuna kombo
8: Pas qu'il y ait des chances, quoi? Pas qu'il y ait des royaumes. Ah, balai! Y'a pas qu'il y ait des chances? Pas qu'il y ait des pouvoirs!